släppen ett och sann. Och de har mått oss marsch och seppen rådjort. Tjockigt och fyrst och koronisch och gud.

alligen per nacksebu. Tre alligen per jord. Cirkus mås i ett kringlig spil. Bampen i tvänglen där i så skärmå. Alligen per nöjda. Och jag mullar kan i. Och jag skickar nog gädväs. Gädväs, gädväs, gädväs.